mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-76-25-800. U nga ti tshetshi u ta kuma humelelo ka swona.

akuza famba ipushela hinkwawo ni maxaka lama nga kule hi kola ka Magore ni Petromoka ni Todori a maempresa lamanharhu lawa wona ma nga thanganya hinkwawo ma mahamu yin'we hi saya kota ku ma pfuxelana a loko u nga na pene u nge fambi loko u nga na gasolina u nge fambi

bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titsweswi hi fonele oidos 31 05 751 kumbe 87 76 25 800 u nga titsweswi u ta kuma humelelo ka swona.